0: FM 104.3 Horon weketen topaton sin pelo to e do propo meton le mide mi to pe nun do propo me pise ton mi kudo ka e do khihoi bolevo kudo o hwani do nun horon weketen topaton kudo ni wa meton le do to mi to pe nun do propo meton le kakalo bro mi ko se bo de kan dile mi no bagbon e mi le nawo yo wa do mo jitan lo bona pala mi to do ni wa le koton koli papito mi ton repo do mamita mi ton repo yepo yin pokoro agba osa bonayi mamita kan bona do do ni
1: kuto gbadra fofo
0: o mi ko abo
1: o
0: mi awa ganji a
1: mi wa ganji
0: pegbe lo
1: pegbe fon ganji mi ma de wa
0: mi lo pe do ma wa
1: eyan o ndogbe nu to do mi tole bi no yin no e a musuga sabin o vijiji adami na kuto oyin pe video frapa mame
0: e na chen mi kaka o papito mi ko abo
2: o
0: mi ma wa ganji
2: mi wa ganji
0: eyan mi na to pe run toro mi tole bora to mi de kisi
2: e ne do gbe do toro mi tole bi we ro gbe do frapa ma gbe bi le bi o yin le so frapa ma gbe bi enmi do gbe bi mo kan le bi ji kaka wa to ko eno yoro mi no kan le su topo martin bono wa we manzoro kuton fi do gbe mebi
0: e na chenu ni
2: eh
0: on mi ko sebote kon lo bo nuiwa e kan ko le koton meton yo mi na ze kule do propo mi ton le

0: na sulu nyonu ititengwe tongwe makautunda yayo na tunde jion waru poje do tungo loinu ye donu ye jiri ru minoto fongo irome ji o nu ye dien hanu kudo a jaru mesia
1: rufo a
0: Botore se oni don dia so ko ro meji tata jina ko ja akome loko son boko wa beno santio ko e rawa yona so ko le do ko bito me ri akon kwafi bo mo nu mi ta leu me te ko mo tu ye ni ti pere bo mi lo mo mi madu mi sin we do pe ja e ho me do ko dali si

toro mi to mi me me le lo lo kuro we kete to pa ton die ko do mi me me lo se bo do mi wo mi ma di kese mi na toro me ti kuro we kete to pa ton die je mi de me gbe ulu ba kan ten kan ko ko ne kan to 143 fm bo ero zan dio mi ko mi pura no po tu to ba ko mo jura ma do mi de e ho ga ina ho lu ta je ni ko tu no me ti eyin asale nkan to we le yo mi ko do na ji no tata ji da ko no po ba ko re ko re do pe le yo ero te po lu no ko re do ko po mi to ndi ti lo ilu klo me ko mi de le mi ma to yo e no iba to ton ndi e mi ka kan bi yo ko da lide a lide ni bo vlavo bo bi e se do e iba to na yo e no ado me ji de na yin me ro po ton go go go mi ba bo ni to ton ka ene me lo a so do kan ti lo ko lo ko mi tamo no me ji gege gege e ma ku lo yo ai lo kale do ni no me do po me yo yo lo mo e na so e ne on bo do yin ni na ko mi am lo me ji ko pla tro bi ton ka ko ko te ka ho ka ho ho ho mi ton e ne le yo e ro po lo ko ko mi ton ju bo e le kan wa gbe lo na si ko te ko lo do su su do lo ko yi me e so ka ka ram lo so go ko ram le wa li di a li di no e ro le ko mi e ne mi me ji aye ji mi de ne mi ka si ko te ko lo gbelo ndo meji eyan boro mi resu mi male ay ku mi de ku pla en si za mi ton lo ti ko mi de ko mi de te mi ton lo meji gege gege mi ton ma yo ade de ti lo do meji bo ene le wa so o si ro agba me mi le bi ku yo na ji no plan do ko ko mi ton wo yin to mi do ra to ku ton lo meji ti we na che ni lo gbe o gbigbo we e ho meji on e no san di on ko ta we na ken do di lo meji fi ni we fi no yo gbe mi fi yo mi na se ora so lo do yo ni na nka bi yo mi me ko to ji le do meji mere ho kuro lo kete to pa ton bo ndo meji e ba so bi so i ti lo ba bi bo ko ayo e don kuro meji te ta ji ja ko ja ko lo bi so i ti pe de bo ni lo ma se ha we si

0: mo bi lero otutọ bẹjẹ mo fọ tọmọji pe ni amọ wẹ wẹ pasi to po mi ro san me o ehe ra mi asu pasi konu bone ehe ra mi lo kan ti chade kan ti cha wẹ do me to asu pasi po ehe ra mi lo intimité de me mi lo foyer mi to me mo wa ka amuro dro enio de mi kuo e pa cha emi o ara muro keto le mu nya nya ni do fun do emi to nwe e ye ka so mon do fine ya e ye so mo lo bo de de hun do to yo ai to ma o te ya e o na gba we ni mi do da ka ki ka o na wa we o ka so mo ki ka mi o we mo le ni Tagutiga. Mina tepo. Bo, eyi bon debu o. Mina no zia yi dodo. Bo na no kanu biyo mi dele. Bo keto, bo hundu mon koton na kawe. Ewa ze reze tito e mon koton do te. Wene tito mon koton ka wa o. Wene non biyo yo swa yi tue kana do te.
1: Moi.
0: A yi tue na do te. Do zame wa kwati to kwa mo amwe lo zoa zame mi de woni mi ko lo zame no ala mo ro kon ro po si nde lo fine bo sie bo keto ka do ti to me na do e bo na krami mo e zero mu kon to yo mo u ga we ala ka ko bi o de na ka bi akuro ti ro e te ka di akuro zero sonje ele draw o fine o mina mo nu cheme re ele draw o fine brazi ai mi to mra ai mi to na mo nu e ele draw o fine o mina gba ho do mi to ya da we ti ya ho do le ro gu gba ro gu gba e bi ha ya ha ya to donu foto o mina bio no vi mi to eni o de ku draw eni o do jine de ni tu no when do to we ro ho do do e ni bro te de ro te de a when to ka na pa re
1: eyo
0: e maka aye to maka mo nu je fine a e o kaka nu bi da we ti ga mo ko fo o mi na lo nu vi re ro de bu de de bo o dro mi kuo eh mi bro ka ho bi o de o a ka ho bi o ma o to yo e ra hale we do na bi de ji e ka hale we do na bi de ji o ara mo to mu we ba de o da gochi
1: era tan mi resu na jino no mo jeme ne mi vro kanton to ro mi tole o ti tin beton do e no de de bo ne ma mo to na tin je we no tin menu me era tan mi da pa mo ko to ko bon to gbe mi de suru ali ne ji ro ji mi ku da so mi ton bo ku do o gbe o kan bo ku do no bi sun no bi yonu o bi hi ho la ga bo ku do e ke ho la ali mo ko to no apa ho igo ne mi te pon lo le pichaton mi bo na mo je ton to idu soro ton di je ha gbe ile bo o mi an do ta apa ho o atongo do mi do benji o atogule aton kuno fle nu o tan tan tan o mi wa igbe lo ko li wito wo apa ho atongo ite wo mi ka re on mi la si ho ton no do to e na ji no che
0: da go si ga cho da ya pa to ho atongo no vi de bo ku do
1: ehn
0: e ku do ero emi mo alotro emi mo emi mo emi lera alotro ba alotro supo emi ro tendi do ero di o ko emi o di o no handu emi
1: ai
0: di o ko emi di o no handu emi ero tata ji na dro emi o ti meto ete kare aro no vi oro o akuno do ai tedo ai tonzedo nuti we do fie de leoni poni no meru fie de olio e lo ke tole kele wele le tu
1: ai hatoni do te
0: ai hatoni do te ta wuchiga
1: ni yo gbeto meno
0: ni yo gbeto meno e do ni we de ne
1: ye mfo wo gbedo ni we ko binu o mo we de ro ko ito me ha
0: e lo mo de buru ko ito me dede
1: pe mi na do
0: dede dede da wuchiga
1: era chen mi risu era chen mi
0: bo na daru no vilero mi go si fine o
1: oi
0: ni ai kan hi ho ho ji
1: ere